när tog jag min nummer till telefonen då och jag tittade på ett program eller vad det var, snabbt och skor. Eller se mer regulär i kolla jag får nummer till telefonen. Fattig, Salvina är att jag responder telefon. Du kan hemskt ha till sig för ett telefon eller kan i att jag själv och nasep att jag albo och vaff. Men kom plå, kom plå, ta lus alla här. Il-numru ta' telefon huwa 9415-1923. Dal-għodu irċevejna aħbar ta' mewt mingħand il-ħabiba tagħna semija regolari u supporter ħafna tal-programmi Maltin illi toqgħod Virginia l-Amerika. Fejn qaltilna illi għab aħbar tal-mewt tal-raġel tagħha Jackie u din hija il-ħabiba tagħna Renee Bowman kif għadtilkom minn Virginia l-Amerika. Aħna minn naħa tagħna nafru l-kondoljanzi tagħna lilha u l-familja kollha. Għatih omu lej il-mistriħ ta' dejjem. Għandna xi avvisu koll li smajna illi il-programmi ta' l-aħbarijiet fuq Channel 35 tal-SBS se jiqfu fit-18 ta' settembru u ma kunux nistgħu narawhom iktar fuq Channel 35 u dawn se jkunu on demand. Jiena ħassejt illi ħafna mis-semija tagħna illi huma anzjani m'għandhomx kif jistaw jisibu dawn il-programmi on demand u ktibt lill-SBS u għattilhom illi kemm aħna diżappuntati illi għandhom ħafna channels u kien hawn dan iċ-channel 35 kien qiegħed tajjeb għalina biex naraw l-aħbarijiet u dan se jieqaf. Kitburi lura mal-ewwel u għaluli li dawk illi jsibu għabit ila biex jsibu dawn il-programmi fu on demand jistaw iċemplu lill-SBS u jkun hemm xi ħadd illi jgħinhom. Imma jiena għattilhom xorta dan mhux biżejjed għalina. U għattilhom l-istazzjon huwa qiegħed jiġri bil-flus tal- tana tat-taxxa u għandhom jieħdu ħsieb il-listeners kollha. Issa naraw x'jiġri imma jekk tħossu illi għandkom tagħmlu ilment, għamlu bħali u iktbu l-SBS iktar ma jirċievu emails bi protesta u il-menti forsi jistgħu jagħmlu xi ħaġa. Issa, sakemm Salvina ġib li xi ħaġa milli dieħel, għandna xi ħaġa milli ġbarna matul din il-ġimgħa u llum is-Sibt 5 ta' Settembru Charles Garja minn Tallamarin qed jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Francis u l-familja kollha u minn għandna wkoll. Illum ukoll 5 ta' Settembru Grace u Frank Vella mis-Siġġiewi qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom 61 anniversarju. U dawn ix-xewqa ġejjin mill-familji tagħhom kollha u Grace u Frank illi huma semija tal-programmi tagħna nixtiequkom l-isbaħ xewqat ukoll minn għandna. U illum ukoll 5 ta' Settembru Lawrence u Roseanne Buhaġar qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom kollha u nfakrukom illi Lawrence Buhaġar ftit ta' żmien ilu kien il-Konslu tar-Repubblika ta' Malta fi New South Wales. Lawrence u Roseanne dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Greenfields ikantaw Odwa
Maltija.

U daw kienu di Greenfields bi il-kanzunetta Odwa Maltija. Għadu kem ċempel il-ħabib tagħna Romano Inkorvajja fejn iselli għalina ħafna, jirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u jixri li żbaħ xewqat li semija kollha għal-jum il-missier. U aħna nirringrazzjaw ħafna tat-telefonati tiegħu. Hemm xi telefonati li deħlin imma Salvina qiegħda tirrispondi telefonati oħra jekk jogħġobkom arġaw ċemplu. Ukoll il-ħabiba tagħna semija regolari Susan Borch ukoll għamlet kuntatt miegħi din il-ġimgħa fejn qaltilna grazzi tal-programmi dejjem Susan dejjem tikteb wara kull programm u tirringrazzjana ta' dak li nippreżentaw u għaltinna li tixtieq li żbaħ xewqat ukoll lill-missierijiet kollha semija tagħna ukoll. U aħna nirringrazzjawha ħafna. Il-bieraħ kelli messaġġ ukoll fejn qaluli li r-rumanz li għamilna l-bieraħ kien repetizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet. Niskuża ruħi illi ġara dan imma nispera li l-ġimgħa dieħla ikolna wieħed ġdid. Issa xi oħra għandna nhar it-tnejn 6 ta' Settembru is-semija tagħna regolari wkoll Catherine u Twani Bartolo minn St. Albans se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Din il-ġimgħa għamlu kuntatt miegħi Catherine u Twani minn oħtok Carmen u Joe Kawki minn Pyramid Hill li jixtuqulkom li żbaħ xewqat għall-anniversarju tagħkom u dawn ix-xewqat ukoll ġejjin mill-familja u minn għandna ukoll. U nirringrazzja lil Carmen li tagħmel kuntatt miegħi ukoll. Nhar it-tlieta 7 ta' Settembru semija regolari tagħna wkoll Vicky Buħaġar minn Meadow Heights. Se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Sam u l-familja kollha u minn għandna ukoll. U nhar it-tlieta wkoll Vince Camilleri, 7 ta' Settembru Vince Camilleri minn ta' Paris bil-Kirkara jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Josette mill-Olejdu James, Neil u Jessica u l-familji kollha tagħhom. U naturalment dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom għandi kanzunetta ġdida illi waslitli dal-Għodu Kmini mill-ħabib tagħna Mark Kalleja Bejlis illi batili dal-Għodu u din jisima Imħabba illi set kanta Emma fu mużika ta' Philip Vella u versi ta' Emil Kalleja Bejlis. U din kifattilkom hija kanzunetta ġdida u se tkunu intom l-ewwel li se tisimgħuha fuq il-programmi Maltin. Mela nisimgħu.

Och det gick in ett Emma, vilket kan så netta Gida Fiamantali och vars lite leda lådo Lisima Imhabba för versi ta Emil Kaleja Bejlis och musika ta Philip Vella. Och jag ringraziar habibtana Mark Kaleja Bejlis illi dejjem jibadinna xe material ġdid illi joħroġ. Infakrukom illi nar it-tlieta 8 ta' settembru tiġi iċċelebrata il-festa ta' Marija Bambina. Allura il-inselmula minn hawnhekk minħabba illi hi il-birthday tagħha ukoll. Nar id-disa ta' settembru Frank Gatt minn Melbourne ukoll jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Connie u l-familja kollha u dan ix-xewqat ukoll ġejjin minn għandna wkoll. Għalik Frank nisimgħu lil Julie Pomorski tkanta 2 aqiet.

O Dark Angel, da Mico Lippi, che la canzone è Sabiha e Gudia International Airport. I tolbu il nafna, ma kif naġilkom għan nistawxin daqwa kulġima, għalix forsi nafna li ħafna jihdu għoz bija, ma fukunaw xaħat li jgħajt mela dejjem l-istess. Waqt li kienet edin daqqu dik il-kanzunetta, ħadd telefonata waqt li Salvina edha fuq oħra mingħand Joanne Gallia, illi ċempel bħas-soltu ma timmissjax programm wieħed illi ma ċempilx biex iselli għalina ħafna u tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u isselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Gallia u Jane Falzon. Kif għattilkom? Tajdinna grazzi tal-programmi li namlu u aħna nirringrazzjawha ħafna. Għalikom nisimgħu lil Budaj u Priscilla Psajla ikantaw tisimgħu tis-saħħar.

0: Uvita nijuwa la visita komunitam. In patrukom illi kulnar tasipt, fi kapella fi San Paolo, deni ċentru Malti ta' Parkville, ikunem udisa bil-Malti fi sitta ta' silaxija. Kulħat mistiden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East.

ra u nofs ta' filodu. Ikun hemm ħlas għaktib tal-bingo. Ejjew kmini jħodu kikra teja u kafe marbib. Għalbeħ ikolna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Għar il-sibt 5 ta' settembru jaħbat l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe Ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' tliet korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 04-30-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm rużarju u disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria fisem il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltisa mbent fil-Harmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Father's Day Function is-sibt 12 ta' Settembru fil-Polish Hall Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika bid-DJ Dominic. Ikla smorgasbord kif ukoll Hobbs biżejt deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tirċievu ukoll biljett b'xejn għad-door price. Te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 04-12-991-325. U daw kienu la viżi tal-komunità, kellna ftit mhux ħażin. Salvina ġibit li dawk li jirrispondit, jitarawhom li huma ħafna u ftakru li qiegħda waħda u tirrispondi telefonata waħda wara l-oħra, jiena hija u meta jkun hemm xi kanzunetta naqra twila nirrispondi jiena, infatti issa anke waqt dawn l-avviżi irrispondejt ukoll. Savina għadli li ċempel ħabib tagħna Ġiljan Vella minn Nerri Warren South jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjaw ukoll illi ċempel. Kif għamel Gejtu Degwara bħas-soltu jirringrazzjana tal-programmi u jselli għall-ħbieb tiegħu kollha u għas-semmija kollha. Carmen Galia ċemplet ukoll u qalet tixtieq li sbaħ xewqat għal jum il-missir li s-semija kollha tagħna kif ukoll l-ewwel net tal-raġel tagħha Philip għalija u għas-semija kollha Happy Father's Day. Ċemplet Mary għad-soparti minn Reservoir għal dinna grazzi tal-programmi li nagħmlu
u iselli għalina u għassemija kolla.

u tixtieq ilhom li żbaħxew għad għal-jum il-missier flimkien mal-familja tagħhom kollha. U tirringrazzja wkoll l-aqda tar-Reskjon għal il-lanċin għal-jum il-missier illi kellhom fil-Ferraro Receptions. Aħna nirringrazzjawha ħafna. Gori u Mary Xiberras minn Lejlor ċemplu passoltu jirringrazzjawna ħafna tal-programm li nagħmlu. U aħna nirringrazzawhom ukoll illi dejjem jasbu fina. Antida u fin Sakwilina ċemplu għaltinna isselli għalina ħafna u tirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u ukoll tixtieq li sbaħ xewqat il-missirijiet kollha għal jum il-missier. Ċelestaxa u koll ċempel inna grazzi tal-programmi li namlu u għalinna jirringrazzjana ħafna tal-programmi u jixtieqna li sbaħ xewqat u li sbaħ xewqat għal-missirijiet kollha tal-semmija tagħna. Kif għamel u koll Sam Camilleri il-Gozo Boy u koll ċempel grazzi tal-programmi li namlu jixtieq li sbaħ xewqat li l-missirijiet kollha semmija regolari tagħna. U Vicky u Sam sċemplu għalina grazzi għal-programmi li namlu u tixtieq li sbaħ xewqat għal-missirijiet kolla. Issa kelli żewġ kanzunetti għal-jum il-missier issa nsibhom, imma sa dan it-tant nisimgħu lil David Azzopardi ikanta dal-bigilla.

U dak kien ta' jivita t-soppardi b'dik il-kanzunetta tal-Bigilla. Għandu ħafna kanzunetti sbieħ u kull darba li għamil kontat mija dejjem iselli għas-semija kollha tagħna. Ċemplet Carmen Attart fejn għaltinna l-nepotija tagħha Sera se tiċċelebra 4 snin. Sarah, you're celebrating 4 years. I hope you're listening and we wish you happy birthday. Tony Kallus, ċempelu għalina grazzi tal-programmi li namlu, grazzi tal-AGM li kellna l-ġimma li għadit u jishtiq li zbaxewqa tal-missirijiet kolla. U Mary Portelli kol tirringrazzjana ħafna tal-programmi u selli għal Carmen u Filip Galia u koll. Jiena ninaqgħod mal-Marati għaj Salvina nixtieq li sbaħ xewqat li l-missirijiet kollha semija regolari tal-programmi tagħna. U għalikom nisimgħu l-ewwel kanzunetta ta' jum il-missier li ġejja minn David Azzopardi wkoll li jisimha Aziz Maħbub Missier.

da kien il-ħabib tagħna David Azzopardi b'dik il-kanzunetta sabiħa Aziz Maħbub Missieri. Għandna dedikazzjoni oħra għal Gillian u Teresa Vella minn Nari Warren South illi fl-10 ta' Settembru se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha. U Gillian u Teresa dan ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. U għal Gillian indoqqu l-kanzunetta favorita tiegħu il-Landiet.

Dik kienet Carmen Shkembri Guzman, dik il-kanzunetta il-Landir. Għandi kanzunetta oħra l-jum il-missir, tafu li ma tantx inħobb indoq kanzunetti bl-Ingliż, imma f'jum il-missir dejjem nipprova ndaħħal din il-kanzunetta mill-kantant favorit tiegħi Paul Anka, li l-kanzunetta jisima Papa, li titratta fuq missieru u fuq minn xi xadda missieru meta tilfu l-om Paul u għandha versi żbieħ u jekk tisimgħuhom nispera li taqblu miegħi.

Il-kanzunetta sabiħa ħafna illi edha għal-qalbi specialment tal-jum il-missir fejn Polanka jkanta fuq missiru. Ċemplu Miriam Marianne u Joe Kassar fejn jisellu għalina ħafna jirrigazzawna ħafna tal-programmi li namlu u jixiqu li sbaħ xewqat li s-semija kolla għal-jum il-missir. Issa feqeda nispera ma nafx edha fu number right. Wasana kanzunetta ta' John Laws qabel jispiċċa il-programm għax inkella jaqbżu fuqi u għal dawk li jħobbu l-kanzunetti ta' John Laws nisimgħu ikanta viva l-festa tagħna.